Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø. Dine favorittlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø.

vet. Spela game med TikTok eller chess. Barn på nys chest, vet jag är upp next. Tränger inte flexa, mannen vi stepper. Rycker på prima och starkare än pepper. Rimmen säger jiha, mabun är läcker. Toppe gott, vill ha kyss, bitch är du äckel. Pussy och stål och rycker pussy och spräcker. Drip när jag vill, jag styr the weather. Can't like the gang, sent down till nether. Big man ting till, lappar på en sweater. Tappar en once and sender mig en letter. Don't you vera, big dripper forever. Kommer in i game med så massa pressure. Kokar upp i kitchen, kallar mig professor.

sand. Et tog i galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp.